go na ya ma chang so che zi ra wen go ye ya o re ya chor hem ro la ma ga na ko re sang pa mo che zi ro la go ye ya lang so zhou pan ji me